0: Влад є тут. Yes. Час за сончик, любизен і алергія.
1: Рай запліши у ритму твоїх найлюбших хітів на радіо Ена.